Deus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuor memoriam reliquisti, tribuae quaesimus, et nos corpus et sanguinis tuor sacramister venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis usus.